دل بھر تیرے دردوں کی بچنا دل جب ملے تو دور کیسی یار نے دل بچ بچنا وہ ہم نے اپنا بنا ہاتھ گاری کا بنا تجھے چھتم ہمارے پیار جی کبھی چلے گا